0: godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Snojlović.

0: Radio Zenica. Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Snojlović.
2: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Snojlović.

0: 12 sati.
1: Radio Zenica. Zenica. Zenica.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor magazin.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlić Kolač 26, Zvornik i Srebrenica 29, Tuzla 30, Livno-Savski most i Sarajevo 31, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Predvorje, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. Na najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radio Zenica.
2: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkanjeros, a vi slušate šta drugo nego Radio Zenica, normalno.